Husker du hvem som synger låta Spanish Steps? Det han her. Hva heter også han? Vi skal spille låta om en liten halvtime her på P4. Vil du vinne en DAB-radio? Send meg sms Morten til nummer 1904, og du med i trekningen av en Songian radio. Frem til siste nytt, her John Mayer på P4. Dette Who Says.